0: Yes, sir. Nou mal lage lou, nou mal lage lou.
1: Darling, mè mè kontan.
0: Ou sou le fan se tropika nan, eh? Fè mè mè nou an le kousa. Dou bou, dou bou, dou bou, dou bou, dou bou, dou bou, dou bou.

remè jazz yo. Sonè. A foun bien sonè. Yo gonza. Se nou ki nou. Woy. Oui.